en direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad vare då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

jorden drack och grönskade och satte blom och frö. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.

storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelens läppar små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst. Sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Klarsyn med Syskonbandet.
1: Hej och välkommen till Syskonbandet och ett nytt avsnitt av Klarsyn. Klarsyn är ju programmet du lyssnar på just nu och Syskonbandet är vi som producerar programmet.
2: Vi sitter idag i SRFs studio och jag har med mig inför det här samtalet Erika Hudson och Eva Nilsson. Vi ska få presentera lite mer strax. Anledningen till detta är ju att vi håller på med pågående serie där vi utgår från fred och tänker oss att kanske är också SRFs internationella utvecklingsarbete ett fredsarbete. Så det vill vi prata om här. SRF, alltså Synskadades Riksförbund. Erika, du jobbar här. Vad är din roll och varför vi är här och pratar med just dig?
3: Jag har jobbat på Synskadades Riksförbund exakt ett år från och med igår helt enkelt. Men jag fick möjligheten att fortsätta Evas fantastiska arbete inom SRFs internationella utvecklingssamarbete och samarbete med våra systerorganisationer som befinner sig runt om i världen. Alltså organisationer precis som vi här i Sverige, SRF, som jobbar i andra länder. Framförallt jobbar vi med dem som befinner sig i Afrika och Latinamerika just idag. Och vi stöttar dem med både pengar men framförallt liksom samverkan och erfarenhetsbyte och kunskapsökning från båda håll så att de förhoppningsvis lär oss från oss här i Sverige samtidigt som vi lär oss från dem. Och det är det jag har möjligheten att jobba på här på SRF.
2: Och du Eva, du har jobbat med det Erika gör. Hur länge har du gjort det?
4: Jag har arbetat i två omgångar med Synskadades Riksförbunds internationella utvecklingssamarbete. Första perioden var mellan 2005 och 2010 och sen jobbade jag mellan 2019 och fram till augusti 2025. Och 1986 så jobbade jag som volontär i Kenya och bodde i Nairobi och det var inom motsvarigheten till Synskadades Riksförbund. Och det vände upp och ner på hur jag såg på livet och allt egentligen. Var väl det som gjorde att jag sen fortsatte att vara intresserad och jobba med de här frågorna på olika sätt.
2: Det där måste ju nästan haka tag i direkt. Det blev man ju mycket nyfiken på. Berätta lite om det som började, som du berättar nu om i Kenya och ditt intresse som startade där. Vad hände?
4: Ja, det som hände med mig personligen. Jag var ju 27 år när jag åkte dit. Att försöka jobba som föreningsrådgivare och vara 27 år är inte någon bra kombination i ett sånt land. Och dessutom kvinna och tro att man vet hur allt ska vara och hur världen ser ut. Som jag gjorde, det fick jag ändra på. Jag kan väl säga att det bidrog också till att jag bara stannade där i ett år. Jag skulle ha varit där längre egentligen, men det fungerade inte riktigt. Delvis på grund av mig. Men det som hände sen, det var ju att när jag kom hem så hade jag en helt annan åskådning om både mig själv och min omvärld. Och jag hade varit väldigt fyrkantig innan jag åkte ut. Jag visste precis hur allting skulle vara och hur det borde vara. Och nu kunde jag säga att ja, men så enkelt är det inte. Utan det är ju omständigheterna som skapar vilka förutsättningar vi människor har. Och det var väl egentligen den viktigaste lärdomen jag fick när jag var där. Att det har betydelse sen. Sen lärde jag mig också att även om man har det knepigt så kan man skratta åt situationen och ta den med en klackspark. Och det har jag väl också försökt att göra i mitt eget liv. Försöka ha lite självdistans och självironi skulle jag kunna säga. Så jag åstadkom inte så mycket under det här året egentligen, men jag lärde mig desto mer om hur det blir när man är fattig. Och att man kan lösa situationer på olika sätt för att få livet att bli drägligare.
2: Jag fortsätter med dig Eva. När startade det och hur egentligen?
4: Den första gången som De Blindas Förening började engagera sig i de här frågorna, det var på Världshälsodagen 1962 då man försökte uppmärksamma Sverige och världen på vad följden blir om det inte finns ordentligt med ögonsjukvård så att man kan förebygga och bota synskador. Och sen gjorde den dåvarande kassaförvaltaren Per Hägermalm, som jag förresten tror var medlem i Syskonbandet, han gjorde en resa till Etiopien 1966. och han var också i Tanzania och Jordanien. Och i samband med hans resa så var ett antal organisationer som synskadade hade bildat själva och ett antal organisationer för synskadade. Det här med av och för är ganska viktigt i de här sammanhangen. De var samlade till en konferens också 1966 där de antog ett uttalande. I det uttalandet så listade man alla områden egentligen där synskadade behövde få bättre förhållanden. Och det rörde ju ögonsjukvård, botande av synskador, skolutbildning, högre utbildning, arbetsmarknad, tillgång till punktskrift och möjligheten att få arbete och rehabilitering. Och sen har ju det här utvecklats på senare år till att även omfatta mänskliga rättigheter, att vi ska ha samma rättigheter som andra, och konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som FN antog 2006. Den konventionen är ju mycket idag hörnstenen i många av SRFs samarbetspartners, ja alla egentligen, deras arbeten. De här områden jag nämnde först som stod i det här uttalandet, de tog Per Hägermalm fasta på då när han besökte Tanzania och Jordanien och Etiopien. Och det kom sen att också bli grunden för det blindas förening och senare Synskadades Riksförbunds utvecklingssamarbete. Den första insatsen som SRF gjorde, det var att man byggde upp ett punktskriftstryckeri i samarbete med SIDA. Man fick SIDA-bidrag för detta och sen så gjordes det här i samarbete med utbildningsministeriet i Tanzania. Och sen byggde man upp många sådana här punktskriftstryckerier på många ställen i världen. Sen kom det ju att handla om arbete. Det fanns yrkesutbildningar bland annat i Sri Lanka. Det fanns en skola för kvinnor med synnedsättning i Tanzania där de skulle lära sig olika yrken. Och sen kom det att bli, eftersom SRF i mitten på 1970-talet startade en funktionärsutbildning i Sverige för våra distrikt och lokalföreningar, så exporterade man den här modellen med funktionärsutbildningar till både Asien och olika delar av Afrika och till kvinnor och till Latinamerika. Och det gjorde ju att organisationerna där fick råg i ryggen och stärkte sig och kom att få en framskjuten position i sitt intresse, politiska arbete men också sitt arbete för medlemmar. Jag kan väl också säga då apropå det här med lärdomar att det jag också lärde mig då 1986 när jag var i Kenya, det är att man kan inte prata om intressepolitik, alltså påverkansarbete, om inte folks grundläggande behov först tillgodoses. Så mat, arbete, skolutbildning och sådana saker. Så därför så var ju det en, alltså både det här med arbete och rehabilitering och sånt har ju varit en del och är fortfarande en del av Synskadades Riksförbunds utvecklingssamarbete. Jämsides med påverkansarbetet.
2: Men i bland annat då startade i Etiopien och Tanzania genom en persons engagemang. Och det är väl ganska sig likt. Det är ju faktiskt samma med syskonbandet. Så det är bland annat Tanzania och Etiopien med fler länder som vi också har systerorganisationer och samarbeten med och som vi stödjer. Och som kommit, ursprunget har kommit med någon individs engagemang. Och sen har det då vidgats och blivit organisationens och fler människors. Så på sådana vis, och fler vis kanske, att det liknar varandra. Men Erika, jag vill fråga nu då. Var det liksom mest aktuellt just exakt nu?
3: Nej, men det är ju en jättespännande fråga. Och mycket har ju faktiskt förändrats de senaste åren, precis som Eva säger. Och det är lite på grund av biståndspolitiken i Sverige. Det har ju med olika åsikter inom vår politik i Sverige och anledningen varför saker har förändrats. Men just idag samarbetar Synskadades Riksförbund med 7 organisationer. Och vi gör det i 2 olika spår, nämligen med 4 organisationer, 2 i Tanzania en i Nicaragua och en i Rwanda, samarbetar vi tillsammans med Sida och MyRight, alltså paraplyorganisationen här i Sverige som jobbar inom funktionsrätt och inkluderande internationellt utvecklingssamarbete. Så vi jobbar med MyRight och Sida med fyra partners. Men sen samtidigt har ju SRF-medlemmar sagt, men vi vill göra mer. Det här är så viktigt att vi vill hitta nya lösningar, och det är något som SRF har gjort på senaste åren, är att vi har sökt andra pengar helt enkelt, så att vi kan stötta och lära oss från våra systerorganisationer runt om i världen. Så just idag samarbetar vi även med tre systerorganisationer i Botswana, Etiopien och The Gambia genom pengar från en privat stiftelse. Så vi har liksom försökt utöka våra möjligheter här och få både liksom då pengar från Sida som våra partners har, men också på nya vägar, vilket är ju bara vad man behöver göra i dagsläget på grund av hur bistånd och internationellt utvecklingssamarbete blir av med. Vi ser ju tyvärr det runt om i världen. Det är ju inte bara i Sverige som har minskat deras bistånd till USA, EU, alla dessa rika länder, om man ska uttrycka det så, har ju dratt ner på deras stöd helt enkelt för det här långsiktiga samverkan med andra länder. Så då har SRF sagt att vi ska hitta nya lösningar, och hittills liksom har det ändå, alltså det är svårt arbete, men vi har sett ändå några framgångar som gör det möjligt att vi kan stötta fler partners, för precis som Eva sa, det behövs. Och de har ju inte samma resurser som vi har i Sverige. Om man tänker på liksom SRF, ja, vi får pengar för att stötta vår organisation både via medlemsavgifter, vi får det från staten, vi har vår fantastiska valvkalender som är en väldigt bra insamlingskampanj, men våra kollegor runt om i världen har inte samma möjligheter. Jag var nyligen i Rwanda och då sa de att de kan ju inte ta medlemsavgifter just nu, för de vill att personer med synnedsättning i deras länder ska kunna vara aktiva i en organisation, och du ska inte vara en ekonomisk börda för att göra det. Så då har du ju inte den ekonomiska tillgången till exempel, och staten stöttar inte dem. Så att just nu tyvärr är ju sättet för dem att kunna bedriva deras verksamhet är genom stöd från andra partners, och det är därför det är så viktigt att vi är där och stöttar tills den dag de kanske inte är i den situationen. Precis som SRF har jobbat genom åren, vi har ju funnits sedan 1889 liksom, vi har haft lite mer tid här att jobba på detta jämfört med våra partners i Rwanda till exempel, som startades 94-95. Så de är lite mindre, och det är därför vi säger att vi är syskonorganisationer. Vi är lite äldre, de är lite yngre, vi har mycket att lära oss här, och vi behöver stötta varandra precis som syskon.
2: Flera av de länder som nu nämnts lite, och det är fler länder som ni och syskonbandet också har utbyte med på det viset. Fattigdomen har nämnts, en helt annan livssituation, och i synnerhet då för personer med en funktionsnedsättning, som en synnedsättning är. Ofta är det betydligt tuffare läge på alla olika vis, utlämnad till sin egen förmåga eller kreativitet eller hur vi ska säga, och begränsningar till försörjning och så vidare. Men det pågår också konflikter rent mellan folkgrupper, mellan gränslandstrakter till flera av de här länderna som nämnts nu. Vad tror ni? Hjälper de här alla insatserna härifrån på något sätt i fredsväg?
3: Ja, rent generellt kan man ju se nu kopplingen. Om 2025, det var då USA drog sig ur väldigt mycket när det gäller bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Och sedan 2025 har vi sett att nu har pengarna minskat inom internationellt utvecklingssamarbete samtidigt som det finns mer konflikter i världen. Alltså vi ser ju det rent liksom databaserat att konflikter har ökat på de senaste åren samtidigt som den här samverkan och det här långsiktiga stödet har minskat liksom. Så där vet vi ju grund och botten varför internationellt utvecklingssamarbete är så viktigt. Och sen med våra partners, Eva, du har varit med lite längre, så jag tänker, har du några tankar där?
4: Som tur är så har ju inte våra partners drabbats av de konflikter som har varit. Det har ju till exempel varit konflikter i Tanzania både inför valet 2025 och 2020, presidentvalen. De har inte påverkats av det på något sätt, mer än att de precis som alla andra i länderna inte har kunnat utnyttja internet och telefonnät och sånt här under valkampanjerna. På en väldigt generell nivå kan man väl säga att, eller om våra partners i de här länderna kan förebygga till exempel att antalet synskador minskar, så är ju det en sån sak. Om man kan förebygga att krigssituationer uppstår, det är ju mer en tror jag, fråga för inte bara synskaderörelsen i länderna, utan det är ju en fråga för hela funktionshindersrörelsen i länderna. Och det vet inte jag om de gör, men rent ideologiskt så är det ju så att krig skapar, eller skapar funktionshinder när folk blir skadade i krig. Mm. Så bara därför så borde man ju verkligen vara mot alla former av krig. Sen är det ju inte så enkelt, därför att man kan ju vara knuten till sin ledare i landet. Vi har i Nicaragua, det är ju inte sedan många år, så är ju inte det en demokrati längre, utan det är ju en väldigt stenhård diktatur. Och där måste synskadeorganisationen vara lojala med och stötta regeringens alla program för att överhuvudtaget få finnas. De har också ingångar till regering och till beslutsfattare och är accepterade som en organisation som får verka i landet. De kan ju till exempel inte prata om påverkansarbete, att de påverkar. Det får de inte säga, va? Eller att de försöker påverka landet att bli bättre på mänskliga rättigheter. Det kan de inte säga, utan de måste ju säga att vi samordnar vårt arbete med regeringen i fråga om mänskliga rättigheter, i fråga om synskadades rättigheter. Så det är en balansgång som man får ta.
2: Men jag tänker att vi finns från Sverige, exempelvis då, från en demokrati, att ändå det finns en kil eller en väg in på något sätt. De är inte isolerade, tänker jag, när det gäller då just systerorganisationerna där, utan de har kontakten här som då visar på andra möjligheter och andra kanske längtan och ändå en strävan, även om det gäller förstås att vara försiktig i sitt land här och nu. På sådana vis kanske man ändå kan tänka att det är bidrar i världsfreden, även om det är så att säga inte med på stridsbanorna liksom, men för individer, för ett långsiktigt. Det kan väl hoppas.
3: Ja, och jag tänker också så, alltså det här kanske också är så ideellt och romantiskt av mig att tänka, men jag tänker liksom, precis som i Sverige, de jobbar ju för förståelse och att liksom alla ska ha rätt till utbildning. Vi vet, när man har tillgång till utbildning, då kanske man inte kommer in i dessa konflikter eller går in i alltså våld och den biten också, att då liksom vet man lite mer hur saker kan fungera, och de jobbar ju exakt på det. Mm. Och de vill ju att folk ska kunna försörja sig själva, och vi vet ju också, om man inte har tillgång till en inkomst, då kanske man väljer andra riktningar i livet för att man inte har haft möjligheten. Och det är ju där också våra partners jobbar på, och de jobbar ju med folk i samhället så att inte de ska vara våldsamma mot personer med synnedsättning. Redan där är ju liksom jätte viktigt när det gäller fred, alltså både på liksom små nivåer men också de större, och det är exakt det våra partners gör, och det är det vi får lära oss från dem också. Så jag tror liksom man kan titta verkligen liksom mikroskopiskt på det här också, samtidigt som vi ser liksom världsbilden på det hela. Och det är därför jag tycker det är så tråkigt när, jag vill inte bara säga politiker, men det är oftast de som kanske bestämmer lite om situationer som vi gör, och att de inte liksom tänker på det, och liksom hur viktigt det är att vi har det här långsiktiga samverkan. Alltså det är ju det handlar om. Man kan inte förvänta sig att det kommer liksom gå över på en natt. Det tar tid, precis som det har gjort i Sverige. Och jag tror att vi måste låta våra partners kunna göra det själva också, och kunna ge positiva exempel, likadant som vi får från dem. Men jag tycker det är jätteviktigt, och på ett eller annat. Det är ju det handlar om. Man kan inte förvänta sig att det kommer liksom gå över på en natt. Det tar tid, precis som det har gjort i Sverige. Och jag tror att vi måste låta våra partners kunna göra det själva också, och kunna ge positiva exempel, likadant som vi får från

0: det är på politiska större plan, så du säger det mikroskopiska, men samtidigt är det ju det som är alltså individer, en människa, och det är inte en utan det är många individer, många enskilda människor, men det är ju det som är det väsentliga egentligen, tänker jag. Det är den människan och den människan och den människan och den människan, och då är det ju många plötsligt. Ni har både varit och rest runt i er roll här som ansvariga inom SRFs internationella arbete. Finns det något exempel på någon människa som du mött, som du märkte det här ni gör, det syns faktiskt att det gör någon skillnad?
1: Ja, jag kan ju nämna han som arbetade i alla fall förut i Rwanda, som Erika, som min kollega kan man väl säga. Han jobbar med vårt projekt. Bosco. Han förlorade väl synen i vuxen ålder och blev, det var först synsvag och sen tappade han väl synen helt. SRF och Rwanda Union of the Blind byggde ju ett rehabiliteringscenter utanför Kigali några år efter folkmorden i Rwanda. Och han gick där på centret på kurs och sen så småningom så började han läsa på universitetet och skaffa sig en examen och jobbade inte inom funktionshindersrörelsen först, men han höll på mycket med ledarskap och annat. Och sen hamnade han så småningom i vår motsvarighet där nere, och det är väl en sån person som det gick riktigt bra för. Sen finns det många som jag har träffat, som framför allt i Rwanda, som har gått och lärt sig olika yrken. Så de jobbar ju som försäljare, de kanske odlar grönsaker och frukt som de kan sälja och får en de kanske inte har haft någon roll i familjen förut. De kanske bara suttit på en stol från 8 på morgonen till 5 på kvällen. Men sen har de gått på rehabiliteringscentret och lärt sig någonting, och så har de kommit hem och kunnat dra igång en verksamhet och kunnat bidra till familjens försörjning. Det tror jag är den stora grejen som jag har fått uppleva och träffa folk och fått höra om många människor när jag har rest.
2: Jag kan ju bara instämma där, och jag var i Rwanda och Tanzania nyligen, och exakt det Eva säger, det såg jag ju när jag var där. Det var en ung kvinna som knappt aldrig lämnade hemmet, och sen fick hon möjlighet att gå till Massacre Resource Center for the Blind, och till exempel SRF stöttar att personer kan gå på det här centret, för det kostar ju, och våra projektmedel gör det möjligt ibland att vissa kan gå. Hon hade den möjligheten, och efter det fortsatte hon att vara engagerad i Rwanda Union of the Blind, gick en yrkesutbildning i virkning och sen skapade hennes egen shop efter det och säljer hennes produkter. Så där ser vi ju verkligen bara 1, 2, 3, kolla vad som har hänt. Och hon berättade för mig att liksom, jag frågade, vad betyder RUB för dig? Och hon sa, ja men det betyder livet för mig. Jag tänker i Tanzania, om vi tittar där. SRF har ju samarbetat med Tanzania Albinism Society sedan sent 90-tal, tror jag. Eller tidigt 2000 liksom. Men i flera år. Och det var ju en organisation som bildades 1978. Och de representerar ju personer med albinism i Tanzania. Och genom åren har det ju varit alltså hemska historier om vad som händer till personer med albinism i Tanzania. Alltså våldsamma, helt groteska grejer.
1: Under 00-talet spreds ett rykte i kustregionerna i östra och södra Afrika. Det handlade om att om man tog bort kroppsdelar från personer med albinism eller dödade dem, så skulle man bli rik. Det här pågick som värst i Tanzania mellan 2007 och 2008. Det tog lång tid innan regeringen reagerade. Sen har det här fortsatt i större eller mindre omfattning i hela regionen. Bland annat har det rapporterats fall i Malawi.
2: Och vi har sett genom de senaste åren att dessa hemska saker har minskat. Och det är jag övertygad om att det är till stor del Tanzania Albinism Society som har gjort det. Och idag när jag var där nyligen berättade de att det är inte lika många fall. Och sen kanske det är fall som inte de känner till om, det är ju tyvärr sanningen. Men på nationell nivå har vi sett att det har minskat så otroligt mycket. Och det är därför också vi vet att en organisation som Tanzania Albinism Society behöver ju fortfarande finnas, så att det inte ökar sen igen efter det här fantastiska arbetet som de har gjort. Så man kan ju bara rabbla på fler exempel. Jag tänker Eva och jag har ju fler flera, men liksom, det är ju det som är så konkret, och det är där SRF kommer in, och det

0: handlar inte bara om pengar, men det har ju någonting med att göra. Det är ju sanningen, alltså det är ju pengar också. Men i Tanzania är vi en av de få som faktiskt stöttar Tanzanian Albinism Society. Och jag liksom tänker bara, om SRF skulle behöva dra sig ur, då... Alltså, vi vet inte vad som skulle hända. Jag tror att de kan absolut stå på egna ben och det kommer lösa sig. Men varför ska vi sätta dem i den situationen? Och vi ska fortsätta det här samarbetet, för vi lär oss från dem också. Men det här arbetet behövs. Och det är jätteviktigt. Och det räddar liv helt enkelt.
1: Varför vi stöttar Tanzania Albinism Society, det är ju att en effekt av att ha albinism är att man blir synsvag.
2: Man är ju väldigt, väldigt känslig för att man inte har de pigment som skyddar både huden, och samma sak så är det ju pigmentförändringar i ögat som gör synnedsättningen också.
0: Jag tror i Tanzania har vi också ett väldigt bra exempel från TAS, som en av deras lokalföreningar har nu skapat en liten gård som de odlar olika grönsaker på. Och då får deras medlemmar komma till den här gården, inklusive mammor till barn med albinism. Och liksom, då får de odla grönsaker där och sen så säljer de deras grönsaker i deras byar. Och det har ju gått väldigt bra. Och då har jag frågat dem, liksom, men vad är största utmaningen här? Det är ju då att de inte har resurserna för att till exempel deras växthus som skyddar många från solen är helt trasig. Men de har inte de ekonomiska resurserna för att bygga ett nytt växthus eller laga det växthuset de har. För om de skulle ta de pengar att de får från att sälja deras produkter, då tar det ju bort inkomsten från de medlemmar som behöver den inkomsten. Så det är alltid liksom, det finns lite hinder, det här är inte så svårt, som gör liksom att de inte kan ta det nästa steget. Och det är där jag känner att SRF och vi här i Sverige, vi kan verkligen möjliggöra det här, för det handlar i grund och botten, precis som Eva sa från början, liksom, mänskliga rättigheter, men också liksom den här självklarheten att liksom, de vill sälja sina grejer och ha kunna liksom försörja sig själva. Men det är det här hindret som ligger där som vi försöker jobba på tillsammans.
2: Med de exempel som ni ger, så konkret, personer som ni själva träffat framförallt, för det berör ju en extra när man träffat någon. Jag gissar att ni som har ett engagemang haft under många år och har jobbat eller nu jobbar får göra det ganska meningsfullt. Kan jag tänka mig att det kan kännas när man får träffa eller höra och se dem som faktiskt blir konkret hjälpta i sin livssituation, som de exempel ni har gett.
0: Absolut. Vi har så mycket att lära oss här i Sverige också. Och jag tänker, för att resa, se sig omkring, se världen. Alltså det är så vi lär oss. Vi lär oss om andra kulturer. Och jag tror att mer personer hade den möjligheten och liksom verkligen ville lära sig och komma ut och höra från andras perspektiv, så skulle inte vi vara i den här situationen som jag känner att världen är i just idag. Där det är bråk, det är konflikter. Vi har oftast kanske inte förståelse för varandra. Och för mig är ju det fantastiska med det här arbetet, och jag vill ju komma ut med det mer. Och det var just därför jag började i det här spåret. Jag började först när jag jobbade i USA inom funktionsrätt, men sen tänkte jag, men jag har så mycket att lära mig när det gäller andra perspektiv runt om i världen. Och då att det här finns, alltså internationellt utvecklingssamarbete som verkligen är samarbete, är ju något som jag hoppas att mer känner sig engagerade och börja med och vill lära sig mer om, helt enkelt. Och det är därför jag är jätteglad att SRF engagerar medlemmar i just dessa frågor också. Det är inte bara jag eller innan Eva som jobbade med dessa frågor. Det var ju medlemmar som kunde också driva detta. Och jag tror på grund av medlemmar liksom, har jag ett jobb idag. Och att SRF har sagt liksom, men vi ska jobba med dessa frågor, för det är så viktigt. Och vi har så mycket att lära oss också. Så jag hoppas bara att det fortsätter och tycker det är jättekul. Och rekommenderar alla att engagera sig mer i dessa frågor. Men vänta, hur känner du, Eva? Är du på samma spår eller något helt annat?
1: Nej,
0: då så.
2: Tack för det ni gjort och för det ni gör för att göra världen lite bättre för en del människor. Kanske mycket bättre på sikt. Men tack, och tack för att ni var med i det här programmet av Klarsyn.
3: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Välkomna till den första upplagan av Sommar till lunch här i Radio Trollhättan. Jag heter Erik Bondesson och kommer att ha några program här under veckorna framöver. Många program har ju sommaruppehåll nu, bland annat då Skivor till lunch och Ring och önska som är tillbaka vecka 35. Och därför har vi gjort så här att de här sommarprogrammen sänder vi tisdagar klockan 12, fredagar klockan 12 och söndagar klockan 18. Tisdagar och fredagar är ju tiden när vi sänder Skivor till lunch och söndagar den tid när vi repriserar Ring och önska. Däremot kommer de här programmen inte att vara lika långa som Skivor till lunch. Det brukar ju hålla på en och en halv timme, men de här kommer att vara på sin höjd en timme, i alla fall när det gäller mina. Men jag hoppas att du ska få trevlig lyssning, och givetvis går det att lyssna i efterhand också på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Som många av er vet som hör mina program, låter jag då och då biblioteken i närområdet komma till tals. Och nu är det dags att höra efter vad som händer på biblioteken i sommar. Och det gör jag med hjälp av Tobias Gard, barn- och ungdomsbibliotekarie i Trollhättan, Anders Olsson, programansvarig i Trollhättan, och Jonas Fronander, kultursamordnare på biblioteket i Vänersborg. Och jag gjorde den här intervjun onsdagen den 27 maj 2026. Men vi börjar med lite musik, och då tänkte jag så här att Ann Dahlman som är chef på biblioteket i Vänersborg, hon vet jag gillar Ulf Lundell. Så då kan vi börja med honom när han sjunger om sommaren.

0: Om vi ska börja med att sammanfatta lite grann, Anders, när du var hos mig i studion i mars så berättade du om den stundande bokmässan. Hur blev den?
1: Den blev fantastiskt bra. Den blev, jag tror jag sa, målet med den var ju, och jag tror jag sa det i programmet också, större och bättre. Den blev ju bara det. Dubbelt så många inbjudna författare och inte riktigt dubbelt så många besökare, men ganska många fler besökare än 2024 då. Så att mitt löfte infriades.
0: Tobias, var du också inblandad i den bokmässan på något sätt?
2: Jo, men det var jag. Vi hade ju en barnscen nu också då. En hel del lokala författare då, barnboksförfattare som framförallt läste, hade sagostund med barnen där. Så det blev väldigt lyckat också tycker jag.
0: Med andra ord så är det värt att ha en bokmässa i Vänersborg framöver, eller vad säger du, Jonas?
3: Det är det verkligen, men vi har ju också diskuterat, och det ligger i pipen, men bara på diskussionsbas just nu, att ha det tillsammans med Trollhättan. Och så har vi diskuterat att man kanske skulle varva varannat år då i Trollhättan och i Vänersborg.
0: Det återkommer vi till då i så fall. Men nu så ska vi fokusera på sommaren på biblioteken. Och jag börjar med dig, Tobias. Läs sommar. Många aktiviteter för barnen.
2: Jajamän, det har vi. Vi startade ju det här konceptet förra året, lässommar. Och det blev en stor succé, så att vi fortsätter i år. Lässommar, det innebär ju då att vi har både lite aktiviteter. Bland annat har vi manga-workshop i början av, mitten av juni ska jag säga. Både på Kronan och Sylte och här på Stadsbiblioteket då. Sen kör vi också en promenadteater. Teater där barnen själva får vara lite aktiva faktiskt då. Med teatergruppen Teater Karpa. Både på Kronan och Stadsbiblioteket i augusti då. Så i slutet av sommaren där. Och sen kör vi för ungdomarna då. Så har vi lite modgåtekvällar där. Så det tror vi också väldigt mycket på. Det är för ungdomar från 13 till 25 år. Och sen i det här lässommarkonceptet då ingår ju också att man kan komma och hämta sig en folder där man får under sommaren då fylla i de böcker man har läst. Och har man klarat då att läsa 5 stycken böcker om man är mellan 6 och 12 år, så får man en bok av oss. Och även i år då har vi utökat det här konceptet så att vi har en folder för de som är lite äldre också, mellan 13 och 19 år. Och de behöver faktiskt bara läsa 3 böcker för att få ett pris. Vi tänker att de kommer läsa kanske lite tjockare böcker som kräver lite mer, så att då har vi tänkt att de läser bara 3 böcker. Så vi hoppas att många kommer att hämta foldrar här på biblioteket. Vi börjar dela ut de här foldrarna runt skolavslutningen har vi tänkt.
0: Om vi ser till lässommaren förra året, vad blev responsen?
2: Ja, vi fick in otroligt många sådana här foldrar då. Över 100 barn fick pris då för att de hade lämnat in de här foldrarna. Så att vi är otroligt nöjda. Och även de här grejerna som vi hade ju också författarbesök förra året. Och dessutom den här promenadteatern hade vi förra året också. Och det var också succé.
0: Tror ni att barnen motiveras mer till att läsa i och med då att de får ett pris som en liten morot?
2: Jo, men jag tror att det ibland kan behövas en liten morot för att barnen ska läsa. Framförallt under sommaren när det är så mycket annat som lockar också då. Och liksom resten av året så är det ju också att då trycker man på från skolan och pratar mycket om läsning. Och det är ju liksom ganska vanligt att barn tappar ganska mycket läsning just under sommaren och under loven. Så därför tänker vi på biblioteket att vi vill dra vårt strå till stacken för att de inte ska tappa så mycket läsning på sommaren då.
0: Om jag vänder mig till dig då i Vänersborg, Jonas, har ni några speciella sommaraktiviteter inriktade mot barn?
3: Just aktiviteter i form av att bjuda in författare, ha workshops och sådär, det får vi ju liksom lugna ner oss lite med under sommaren, för att sommaren är ju liksom, går ju ut på att bara kunna hålla biblioteket öppet. Jag tror vi är 13 personer och alla ska ha sina semestrar, så det blir framförallt läsutmaningar och mysterier att lösa med fina priser och sådär också. Sen kommer vi har precis börjat arbeta med unga demokratiambassadörer, kallar vi det. Som själva kommer hålla i aktiviteter och planera viss programverksamhet. Allt mellan graffiti-workshops, öppna konstateljéer, poesiforum, beachvolleyboll. och även ha en del filmvisningar. Men då är det för unga, kanske 16-25 sådär. För de allra minsta så är det ju just tipspromenader, mysterier att lösa och läsutmaningar med fina priser då. Det kommer finnas foldrar och det här mysteriet är en annan, jag tror det är Barnens bibliotek som har plockat fram mysterier som vi ska ha, som man löser både på plats på bibblan men också ut i Vänersborg, så att vi liksom får ungdomarna att röra sig i naturen också.
0: Om vi ska prata om det här att röra sig i naturen. Förra året så arrangerade ni den här promenaden runt Skräckland med högläsning. Kommer det att genomföras i år också?
3: Ja, vi är osäkra på det. Jag tror att två av mina kollegor som höll i det fick lite posttraumatisk stress för att det var så jäkla många som anmälde sig. Och vi har kanske inte samma möjlighet att göra det i år på grund av föräldraledigheter och semester och sånt som ska in. Så det slutar ju med att många står och jobbar i biblioteket hela dagarna. Dock så kommer vi ha en del verksamhet i samarbete med andra. Jag har till exempel bokat Marcus Berggren, komikern, poeten, till vernissagen på Vänersborgs konsthall den 27 juni. Och det är ett koncept vi kommer fortsätta med för varenda vernissage, att jag också bokar in poeter så att vi får liksom någon slags samarbete där text och bild möts. Annars så kommer vi ju ha pop-up-verksamhet så länge solen lyser, med bokpicknick för barn och unga eller högläsning. Då sätter vi oss liksom på våra cyklar och cyklar ut till platser kring världen framförallt, eller någon lekplats i närheten och sådär.
0: Förra året minns jag också att ni hade lite samarbete. Ni var ute på Torpa-området bland annat och hade en hel del sommaraktiviteter där.
3: Det var vi ju i söndags till exempel på Torpa-karnevalen. Vad jag vet, och jag har inte fått någonting till mig, att det ska ske någonting i sommar. Men antagligen, vi var ju ute på Restagård också förra sommaren. Det kommer vi nog också antagligen vara vid deras avslutning. Men det är också så där, då cyklar vi dit med cykeln och packar den full med all sjöns möjligheter till kreativitet och läsning.
0: Jag förstår, så, som du säger då, att mycket handlar om att hålla biblioteket öppet och att finnas där. Och det är väl nog så viktigt, för många barn söker ju sig till biblioteket också på sommaren. Kanske för att sitta och prata, läsa lite eller spela sällskapsspel.
3: Ja, det är många som kommer att svalka sig under de hetaste perioderna. Så vi har ju märkt det när det är som mest regnigt och det är jättemycket folk på bibblan. Eller när det är 35 grader och sol, då är det också jättemycket folk på bibblan.
0: Men nu, Anders, vänder jag mig åter till Trollhättan. Vad kan du berätta om sommaren?
1: Programsommaren för mig börjar i augusti. Det börjar den tisdag den 11 augusti. Då har vi glädje att kunna presentera Rika Bjärström som skrivit den här Demokratin dör i hettan. En bok som har varit mycket omtalad. Det här är på en kulturtisdag. Jag jobbar i mina kulturtisdagar även framöver. Så det är de som är liksom stommen. Sen fortsätter det varje vecka, 18 augusti. Hur vinner man ett val? Från valaffischer till TikTok. En professor från Göteborgs universitet som kommer att prata om det. Den 24-8, en måndag, så kommer Trollhättans Lottakår. De har tagit fram en demokratilåda. Så det är en workshop kring demokrati. Och den vet jag inte jättemycket om. Jag har sett den här lådan, men jag har inte sett pluggat in innehållet i den. Men det är en workshop där man får tänka kring demokrati och vad demokrati kan vara. Nästa kulturtisdag är väljarna och valet 2026, och det är ytterligare en som Göteborgs universitet, docent i statsvetenskap. Och den 1 september är det en kulturtisdag med temat, eller med namnet, polisens arbetsmetoder i utsatta områden. Det är Kristoffer Nilsson, lärare på polisutbildningen i Borås och doktorand i kriminologi, som kommer att prata om det. I övrigt så är det hösten efter jag satt på hösten.

0: Men ska vi nämna något om minibiblioteken också, om jag vänder mig till dig, Jonas?
1: De är uppe sedan ett par dagar tillbaka vid Nordkroken i Sykhall och Villa Björkås. Det är en sån sak som folk verkligen älskar. Vi sätter ut bokskåpen, gratisböcker. Tar man en bok där så behöver man inte lämna tillbaka den. Vi ser hellre att man får en god läsupplevelse och ger den till nästa person istället. Och sen så får man gärna ställa in böcker där som man själv vill bli av med också. Så det blir en sån gemenskapsgrej på något sätt, att det är våra skåp men hela kommunen äger dem tillsammans på något sätt.
0: Är det någonting som ni har i Trollhättan också?
2: Ja, vi har ju vårt raketbibliotek som vi har. Vi har ju en raket här precis utanför biblioteket där vi ställer ut böcker också då, som är fritt fram att ta en bok där. Och man får gärna ställa dit någon bok som man vill skänka också då.
0: Och du Tobias, vi har ju pratat om lässommar. De arrangerade aktiviteterna, koncentrerar ni dem till just juni och augusti, eller sträcker sig vissa saker över hela sommaren?
2: Nej, det är faktiskt i början av sommaren och i slutet av sommaren. Vi har upptäckt det liksom, att det liksom kan vara svårt att få barn att komma på aktiviteter i mitten av juli och sådär. Sen har på Kronan har man lite mer aktiviteter, sommarlov på Bibblan kallar man det. Och där är det liksom att man kan komma dit och pyssla och lösa lite gåtor och spela spel och sådär tillsammans med läsambassadörer som jobbar där. Och det är ungdomar som tar emot barn mellan 6 och 12 år. Och de håller på fram till i alla fall i början av juli.
0: Barn som kommer till biblioteket, men sen kan ju också biblioteken ge sig ut. Jonas, du pratade om att ni har varit på Restagård till exempel. Och har ni också då de här cyklarna ni åker ut med och visar er på stranden med lite pysselpåsar?
1: Pysselpåsar, definitivt. Och pocketböcker för både och barnböcker och sådär. Men sen tror jag att de här demokratiambassadörerna kommer göra ett jättearbete med cyklarna också. Finnas där ungdomar finns helt enkelt i. Och för att få in idéer för att säkra både delaktighet och inflytande från ungdomar för höstens programläggning. Jag tänker jag och Anders går ju in. Nu är du färdig med din planering, va, Anders, inför hösten?
3: Inte riktigt, men jag kan nog klämma lite mer till ur budgeten, tror jag.
1: Det är det arbetet som inleds nu som man sitter med hela somrarna också. Man har en förfrågan till en författare som tar 3 veckor på sig att svara, och så sitter man där på semestern och planerar hösten. Vi hade en jättefin vår med i regel en extern aktivitet för unga och en för vuxna i veckan. Och vi märkte ju på att vi har liksom vuxit ur våra lokaler helt plötsligt. Så att vi intar ofta teatern med 340 platser istället. Så det där kommer också ta mycket tid, en större samverkan med Kulturhuset och teatern nu under hösten. Och det har också gett att vi liksom samarbetar mer med de personerna som bokar för sommarscen, till exempel på Skräcklan här i Vänersborg. Det är både musik på Skräcklan och barnteatrar och så under lördagar. Så även ifall det inte utspelar sig saker på Bibblan så är vi med lite överallt i olika processer i kommunen.
0: Hur ser det ut med samarbetet i Trollhättan där med andra aktörer?
3: Ja, vi samarbetar med andra aktörer. Studieförbunden och lokala författare påbörjat samarbete med både Högskolan Väst och kyrkan här i stan, som jag hoppas ska ge liksom programverksamhet framöver hos oss eller hos dem. Och det också ligger också i uppdraget, prata med alltså andra aktörer i samhället.
2: Mm. Vi på barnsidan i Trollhättan här kommer också samarbeta med några stycken under sommaren här. Vi ska ut till ett fotbollsläger i början av juni eller mitten av juni här, som heter Ali Football Camp. Och där kommer vi vara några timmar under 2 dagar på det här lägret då. Vi tar med oss en massa böcker och vi kommer faktiskt ta med oss tv-spel också, så att de får prova på att spela lite fotbollsspel på tv-spel har vi tänkt. Och göra lite pins, sådana här märken som man kan sätta på tröjan också. Och sen kommer vi också samarbeta med ett fritidshem. De står ju ihop i och med att det inte är så jättemånga barn som går på fritids på sommaren. Och då kommer vi besöka dem en förmiddag också då. De som är på Hjortmossen på fritidshemmet där då.
0: Har ni också cyklare som ni åker ut med till badplatser och dylikt i Trollhättan för att möta besökare där?
2: Ja, vi har en sån lådcykel. Men i år har vi faktiskt inte planerat. Vi har så mycket annat att stå i. utan vi håller oss på biblioteket. Vi har märkt det ibland att när vi har åkt ut med de här cyklarna så kommer vi tillbaka och har kanske inte träffat jättemånga många barn, och sen när vi kommer tillbaka så är det jättemånga barn på biblioteket.
0: Biblioteken som vi hör här kan ju vara så mycket. De kan vara på olika platser. Folk kan också ta med sig biblioteket. Man kan ha långlån. Man kan sitta uppe i sommarstugan i Dalsland och göra sina biblioteksärenden där rent av.
2: Precis, visst är det så. Om det finns ju möjlighet, vi har ju mycket digitala tjänster som man kan ta del av också. Vi har ju både e-böcker och e-ljudböcker man kan lyssna på och liksom ha möjlighet att streama film via bibliotekets hemsida och sådär. Så att det finns mycket man kan göra liksom, fastän man inte är på biblioteket.
0: Det blir lite mindre aktiviteter på sommaren av förklarliga skäl. Betyder det att öppettider minskar till viss del också? Om jag börjar med dig i Vänersborg, Jonas.
1: Vi håller öppet som vanligt, och det har liksom varit huvudmålet helt enkelt, att klara av det, att kunna ge alla semestrar men ändå säkerställa att vi håller öppet precis som vanligt. Sen kommer vi dra ner på öppettider i filialerna Vargön, Frändefors och Brålanda, men i både Brålanda och Vargön har fått mer öppet, så där har alla tillgång till biblioteket mellan 8 på morgonen och 9 på kvällen alla dagar i veckan. Så att man kan ändå använda de filialerna.
0: Och i Trollhättan?
3: Jag satt just tänkte på det. Kan vara lite kortare. Vi stänger vanligtvis 7. Jag tror att vi stänger 6 på sommaren, och vi på helgen, på lördagar, så har vi öppet från 10 till 4. Jag vill minnas att det är 10 till 2 under sommarmånaden. Stämmer Tobias?
2: Jajamän, det stämmer fint. Sen har jag faktiskt inte koll riktigt på hur det är med Kronan om de stänger. De stänger lite grann i år, tror jag.
0: Det bästa är, om man vill ha information, att man kontaktar sitt bibliotek i fråga. Jag kommer återkomma med kontaktuppgifter här. Men om vi ska prata om det här med sommarläsning. Jonas, hur ser din läsning ut på sommaren, och var spenderar du helst läsning? Är du en sån som sitter på balkongen, eller ligger du på någon mysig strand nere i Göteborg och läser?
1: Jag är en sån som läser överallt, förutom på stranden. Det är så klibbigt och det är så mycket som händer runt omkring, så där har jag svårt att fokusera. Men jag ligger helst på hängmattan. Och allt ifrån förra årets Bookerprisvinnare till essäer, eller liksom, jag kan nog slänga in en deckare i sommar också sådär. Jag är verkligen en allläsare. Men sen så ofta på sommaren när jag har gjort författarbokningar, så blir det nog att jag läser in mig lite på författare för att samtalsleda författarbesök och sådär också.
0: Hur ser det ut för dig, Anders, när det gäller sommarläsning?
3: Där är jag, precis som du Jonas, jag har bokat en ganska massiv samtalsledarhöst, både på jobbet och på andra ställen, så det blir väl det, antar jag. Sen är jag med i en bokcirkel och så är jag med i Fantasykanalen där jag ska läsa in mig på olika saker vi ska recensera, så ja, det blir färgat av det. Och när jag läser inte på stranden, för jag går inte till stranden, jag är lite så här solskygg, så jag blir helt i någon hammock eller i skuggan, så håller jag borta från solen. Så i sommar blir det allt möjligt. Det blir fantasy, det blir deckare, det blir biografi. En väldig blandning.
0: Och du Tobias, vad jag minns så sitter du gärna på din balkong och läser.
2: Jo, det gör jag gärna. Sen kommer jag förmodligen, jag gillar ju att promenera ganska mycket. Så att, jag gissar att jag kommer promenera en hel del med lurar och lyssna på böcker. Så att, och det, jag läser allt möjligt också. Så det kommer bli en del skräck kanske, eftersom jag själv skriver ganska mycket skräck. Så jag kan behöva lite inspiration.
0: Det här med att promenera, det kan man ju göra med hunden för den som har det. Och jag kommer bara att tänka på det lite så här med läshund på biblioteken.
1: Men det är en jättefin sak som vi har arbetat upp. Och det är många bibliotek i landet som har läshund på plats under vissa perioder under terminerna. Så då har vi har bestämt oss att köra på det varje termin.
0: Har ni provat det i Trollhättan också?
2: Det har vi, men det var ganska länge sedan nu. Men det kanske är något vi borde ta upp igen. För det, jag vet att det var väldigt populärt och uppskattat.
0: Varför tror ni att det är mycket lättare för ett barn att läsa så för en hund?
1: Men jag tror att läsning fortfarande är väldigt förankrat till skola och att man ska prestera. Att läsa för en hund känns mer, det blir liksom mer avslappnat, och så tror jag vi som bibliotek tänker överlag att vi måste jobba ännu hårdare på att visa att läsning är inte alls med att stava rätt eller läsa rätt och sådär, utan det är helt enkelt att öppna en bok och inse att det finns en värld i den.
2: Liksom, man kan ju säga att liksom, skolan ska ju lära barnen att läsa. Vi ska ju liksom göra läsare av barnen, liksom, att de ska liksom inse att himla kul det är att läsa och sådär. Vi ska ju väcka lusten snarare än att liksom lära barnen att läsa på det sättet.
1: Men det är ju ganska fantastiskt när jag såg, nu kommer jag inte ihåg vad den här hunden hette, men det var en fin bonden av något slag nu senast som verkligen bara låg intill och lyssnade på barnet, tittade på barnet sådär. Fast det hände liksom massa saker runt omkring så hade den bara fokus på barnet i rummet liksom.
0: En hund som man kanske känner lyssnar, för det är ju också viktigt att den som läser högt känner att man har någon som lyssnar. Och det kan man ju också göra när man läser. Läsning behöver ju inte bara vara att titta i en bok. Jag som är synskadad kan ju läsa punktskrift, men också lyssna. Och det är väl väldigt populärt nu också att ha med sig en ljudbok.
2: Absolut, det är ju väldigt många som lyssnar på böcker idag. Det är ju verkligen något vi uppmuntrar också. Och vi har ju vår ljudbokstjänst Biblio då, som man kan ta del av liksom, om man är låntagare hos oss i Fyrsta.
1: Det är ju någonting som är rent urmänskligt i det där med att lyssna på text. Det finns ju vissa forskningsrön så här som säger att ja, men det var ju där människan blev människa i stort sett vid lägerelden, när man berättar historier för varandra. För att den här kognitiva revolutionen, vi lär oss att fantisera, vi lär oss att föreställa oss morgondagen för att ta lärdom från gårdagen och göra morgondagen bättre och sådär. Och jag tror att vi har jobbat mycket med shared reading och sådär, att man läser högt med varandra. Även Sahlgrenska akademin har ju tagit in konstnärer som läser högt med patienter, och även personer som har haft liksom talsvårigheter kan helt plötsligt läsa text högt fast de inte kan uttala vissa meningar annars.
2: Väcker ju också väldigt mycket empati för andra människor, känner jag liksom är berättande. Om man tänker på liksom hur, om man sitter och läser någon forskningsrapport om liksom hur många som dör i krig varje år. Man berörs kanske inte på det sättet, liksom man är svårt att ta in. Men läser man en berättelse eller hör en berättelse om en person då som har varit i krig, då blir man väldigt gripen och kanske vill göra någonting för att förbättra världen rent av. Så att, berättandet är ju väldigt viktigt.
0: Och berättat, det har ni fått göra den här gången. Vi kommer att få återkomma till er framöver. Men nu vill jag tacka för att ni var med och önska er en riktigt fin bibliotekssommar.
2: Tack så mycket.
0: Och den här intervjun gjorde jag alltså onsdagen den 27 maj 2026. Och under intervjun hörde du låten Händer med Walter Nilsson. Och det var Jonas på biblioteket i Vänersborg som hade önskat den. Du som vill veta mer om vad som händer på biblioteken kan gå in på www.bibliotekenifyrstad.se. www.bibliotekenifyrstad.se. Det går också bra att ringa. Vänersborgs bibliotek har nummer 0521 72 14 11. 0521 72 14 11. Och Trollhättans bibliotek 0520 49 76 50. 0520 49 76 50. Därmed tackar jag Erik Bondesson för den här gången. Tack till biblioteken i Trollhättan och Vänersborg för medverkan. Och tack till mina föräldrar som bidrar ekonomiskt till de här programmen. Ha det bra, så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om dig.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Kaffen sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

tanke i lövgrens romantik. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som fanns.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

0: bättre väder.
1: Välkommen till summeringen av senaste årstidskvartalet av programmet Årstidens väder på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Och vi sänder som vi brukar med sändningstillstånd från föreningen Radio Strömkaren.

0: Ja, nu har vi tyvärr inte kunnat sända sammanfattningen av vintern på grund av olika svårigheter. Men, så nu är det sammanfattning av våren, men inga mer. Du som är en vädernörd, du kan väl inte låta bli att säga något om vintern fast det är midsommar?
1: Du har alldeles rätt i det, för att det är lite speciellt med den här vintern. Många som minns tillbaka kommer nog att tänka på vad kallt det var. Och det var kallt januari, februari var kalla. Januari var 2,5 grad kallare än normalt. Och februari var 3,5 grad kallare än normalt. Men december var 3,5 grad varmare än normalt. Så då, och jag kan väl säga då att om ni går in på radions hemsida så har jag lagt ut en del mycket intressanta diagram där. Och där kan man tydligt se hur det är de tre vintermånaderna, att december var väldigt varm och sen var det kallt i januari och februari, vilket gjorde att medelvärdet blev minus 1,1 grader och normalt ska det vara minus 0,4. Mm. Så du märker, P.O., att det var ingen större skillnad från det normala om man tar hela tre månadersperioden.
0: Ja, nej, men jag hade ju hellre velat haft medeltemperaturen hela tiden. Det var jobbigt för det kalla.
1: Ja, det är verkligen. Och det var i december var det ingen snö alls, va? Det var en väldigt varm månad. Och det var ganska riklig nederbörd, 80 mm. Och det kom en 20 mm mer än normalt och så vidare. Och i januari, det började att snöa den 2 januari. Då fick vi 5 centimeter. Och så växte det till som största snödjupet på vintern. Det var 30 centimeter. Det var den 8 januari. Sen så smalt av undan för undan. Och så var det barmark återigen den 18 januari. Sen var det barmark ett tag. Men sen så blev det riktigt kallt i februari. Och då var snön tillbaka igen. Den 7 var det 19 centimeter på ett enda bräde, kan man säga. Och sen så höll det på och låg sig mellan 15 och 20 centimeter. Men så småningom så blev det varmare mot slutet av februari. Och den 27 februari då var det återigen barmark. Mm. Och man kan säga när det gäller nederbörden så i januari kom det 40 mm och i februari 37. Tillsammans är det 77. Det balanserar hela december då det på en månad kom 80 mm. Vilket gjorde att tre månadersperioden i stort sett var ganska normal.
0: Ja, det är det som är så konstigt med väder, tycker jag, att normalt. Det kan vara onormalt hela tiden och ändå blir slutsatsen till slut normal. Ja.
1: Sen har jag även lagt in ett diagram som visar vintern från 1859-60 till 2026 och 167 vintrar. Och där kan man se att på slutet här så har det varit bara varma vintrar. Annars var det väldigt kallt, som man kan se här. 1942 var den kallaste vintern och våra föräldrar, när de levde, de kommer ihåg krigsvintern, hur gräsligt kallt det var. Sen hade vi också väldigt kalla vintrar på 60-talet. Det är mest du och jag när vi var unga på den tiden. Det var mycket snö och mycket kyla.
0: Ja, det säger det.
1: Och sen då, ja, den allra senaste jättekalla vintern, det var 2010. Det var det riktigt kallt. Därefter har det inte varit någonting egentligen. Så vi kan väl, har du händelsevis något mer som du skulle vilja kommentera angående vintern?
0: Nej, det var detta med det hemska januari och februari.
1: Ja.
0: Det kommer jag inte att glömma, för det blev dyr elräkning, för jag fick värma ut mitt inglasade utrymme så inte växterna frös.
1: Ja, det gjorde det. Vet du.
0: Ja, men vi fick lite elbidrag.
1: Ja, bra. Lite grann blev det ju. Då går vi in på våren som vi egentligen ska prata om i det här programmet.
0: Ja.
1: Och då är det intressant om du tittar på diagrammet där. Varenda dag i mars var varmare än normalt.
0: Mm.
1: Och det är sällsynt att det är på det sättet. Men så blev också mars en av de varmaste månaderna någonsin. En av de varmaste marsmånaderna. 4,2 grader i medelvärde, det ska vara 1,6. Sen blev det lite kyligare liksom i april. Undan för undan, slutet av april var ganska kylig faktiskt. Och maj, första halvan av maj var inte mycket att höra för. Sen blir det bättre mot slutet. Man kan säga då att mars temperatur var 4,2, normalt 1,6. April 6,8, normalt 6,0. Så det var lite varmare än normalt. Och maj 11,5, normalt 10,9. Lite varmare än normalt. Det gör det att den här våren har ligger på plats nummer 6 om man ser det, man ser värmeligan på de senaste 167 vårarna, så ligger vi på plats nummer 6. Det är inte dåligt.
0: Nej, nej, men det är roligt att se på diagrammet det där med mars, att det bara är rött, för du har ju markerat med rött det som är varmare, ja, än normalt.
1: Ja, det är sällan det på det sättet. Men nu händer det.
0: Ja.
1: Jag glömde att säga också då när det gällde vintern att 78 vintrar har varit kallare än den senaste vintern. Beroende på att december var så varm som vi pratade om tidigare.
0: Mm. Mm.
1: Ja, då ska vi se när det gäller då mars månad, så ser man här. Även där har jag lagt in ett diagram som visar utvecklingen sedan 1860 och fram till nu. Och då ser du där vilken otrolig värmeexplosion det har varit på slutet.
0: Aha.
1: Titta, i början där är det bara blått och mörkblått praktiskt taget hela tiden. Och mot slutet är det bara helrött.
0: Så det med 1800 kallt, man trodde det var något sorts skämt för någonting, men ja, det är det ju inte.
1: Nej, och det är så att om man tar de fyra årstiderna så är det ingen årstid som har förändrats så mycket som just våren. Den har blivit så otroligt mycket varmare. Hösten har också blivit mycket varmare. Somrarna och vintrarna har inte blivit så otroligt mycket varmare som de andra årstiderna.
0: Men jag tycker det är ganska roligt att våren har blivit varmare, för då man gläder sig så då och allting börjar spira och så. Alltså klart att, ja. Om sommaren inte blir varm är ju också tråkigt i och för sig. Men...
1: Jo då. Men som sagt var, vi har ju den senaste riktigt kalla våren. Det var 1970. Det var makalöst. Vi hade en snöstorm den 5 april i Vänersborg. 55 centimeter snötäcke. Och Ulricehamn noterade den 7 april snötäcke på 1 meter.
0: Ja, var det så för de här vintrarna kallt? Men det vet du inte heller. Har du mått på det med snötäcke så långt bak?
1: Ja, när man börjar mäta snö tror jag 1907, alltså i början på 1900-talet. Så att långt tillbaka, det är nog det man kan hitta i tidningar och sådär, va? Möjligen.
0: Ja, ja. Men är det inte rekord, det är Ulricehamn då den 7 april?
1: Ja, det var ju absolut aprilrekord för Götaland, det är ju klart.
0: Ja, ja. Ja, det är inte många som blir glada då.
1: Nej.
0: Mer än du. Du hade tyckt det var trevligt.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Jag gillar ju extrema saker.
0: Ja, ja, ja, jo. Åtminstone vad det gäller väder.
1: Ja, jo då.
0: Ja, ja, ja, men det är tacksamt att det inte har varit så i år i alla fall. Jag gillar inte skotta snö längre.
1: Nej, det kan bli väl mycket av det.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det är ju bra att det var en god vår. Risken är ju ibland att våren kommer för snabbt, så mycket hinner komma fram och sen så kommer det köldknäpp och så tar frosten det.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi får väl, nu har vi börjat lite, men vi får väl fortsätta lite, eller något du vill tillägga. Vi har en prata till här om våren och mars.
1: Jo, jag räknar med det att vi fortsätter med det sedan.
0: Ja, och då lyssnar vi på den här Porchlight Trio som sjunger Come Spring, för det var ju det vi längtade efter den här, synligt efter den här hemska februari månaden. Den kommer här låten.

0: Ingmar, vad har du lite mer nu att säga om mars?
1: Ja, då kan vi ju börja med nederbörden. Kom 41 mm och det ska komma 44, så det var ju tämligen normalt. Och allra mest kom det den 13, då kom det 14 mm. Och just den 12 och 13 mars var otroligt ett stormigt dygn. Det blåste makalöst, det var stormbyar. Och jag tror såterna som inte ligger långt härifrån, de noterade 31 meter per sekund.
0: Ja, det...
1: Och du vet, orkan är 32.
0: Ja, ja, det var inte dåligt.
1: Väldigt mycket för att röra över inlandet. Och på västkusten var det 40 sekundmeter. Mm. Och det blåste bra. Men i övrigt så har det inte varit, och framförallt var det inga kalla nordostvindar i mars månad. För då hade vi inte haft röda siffror överallt som vi hade nu. Utan det var rätt milda syd- och sydvästvindar. Och så den här fruktansvärda stormen då den 12 och 13.
0: Mm.
1: Ja, och då lufttrycket. Jag brukar ta medellufttryck också. Det finns också ett diagram över det. Och mars månad hade ett medellufttryck på 10013,5 hektopascal eller millibar som man också säger.
0: Mm.
1: Och det är ganska normalt. Det ska vara ungefär 1012,9. Men just då den 13, då var ett djupt lågtryck. Och ännu värre var det den, ännu djupare var det den 25 mars. Då låg vi bara på medellufttrycket, låg bara på drygt 980 millibar.
0: Men hur yttrade det sig då? Hur märkte vi vanligt folk det?
1: Ja, det blåste ju på en del. Det gjorde det, men det beror lite grann på var centrum går någonstans, va? Och centrum gick rätt över oss. Och då blåser det på väldigt mycket i början och sen kan det vara alldeles lugnt när det är som lägst lufttryck, orkanens öga så att säga. Den fortsätter och så vidare. Den 25 mars då fick vi ändå 5 mm regn, så att det var inte så mycket i alla fall, men dock. Och sedan så var mars månad var allt den månaden som var minst, som var mest solfattig kan man säga. Inte bara det att solen går upp senare och ner tidigare då, men man ser på molnigheten, så hade jag en molnighet där på 64%. Och man brukar säga då att jag brukar då ta dagtid 7-19 eller 8-20 när det är sommartid. Är det över 75%, då räknas den dagen som mulen. Är det under 25%, då räknas dagen som klar. Och däremellan då är det växlande månighet. Och i mars månad så hade vi 5 klara dagar. 14 dagar var mulna. Och det som var däremellan då, så var det växlande månighet. Så att ja, mars månad, den var väl inte så jätterolig egentligen. Det kan man inte tycka.
0: Men är det inte så att det här med mycket månlighet och sydliga och sydvästliga vindar och så gör att det var det som gjorde att månaden blev så varm?
1: Ja, absolut.
0: För hade vi haft mycket solsken så hade det varit högtryck och så kanske det hade varit nordliga vindar istället.
1: Absolut, det har du alldeles rätt i. Och den lägsta temperaturen i mars, du vet, det var 3,5 minusgrad.
0: Mm.
1: Och det är ju inte mycket, vet du, för att vara mars månad. I mars månad kan ha det annars ibland varit 20 minusgrader och så. Mm. Men detta var någonting att vara tacksam över, det klart.
0: Ja, ja. Vi fick vila oss lite efter den hemska februari.
1: Ja, men absolut.
0: Det är ju bra att det jämnar ut sig.
1: Ja, och mars sa jag, nederbörden var 41 mm, 3 mm under normala 44. Normalt för hela våren ska vara 135 och vi fick 143. Det roliga, jag ska inte säga, men det intressanta är att mars var 3 mm under det normala. Sen när vi kommer in på april, då var april 3 mm över det normala. Så det låg av synnerligen normalt mars-april. Mm. Sen då i maj månad så drog det till med hela 9 mm över det normala. Vilket vi kommer in på senare.
0: Mm.
1: Ja, mars månad... ska vi se om jag har funderat på om det var någonting som vi hade kollat, titta på när det gäller... Det är alltid intressant att se det här bondepraktikan och så vidare, va?
0: Mm.
1: Och se hur, hur det... Hur man... Ja, i den mån det kan stämma något sånär, det man säger. Jo, vi hade ju den 25:e Marie bebådelsedag, vårfrudagen. Lika många dagar som lärkan sjunger före vårfrudag, lika många dagar blir hon av köld tvungen att tystna därefter. Frost den natten ger frost i 40 nätter.
0: Var det så?
1: Kan du förstå att hon kunde tänka ut något så som jag tycker något korkat? Eller hur?
0: Ja, ja. Men det kanske...
1: För du vet, den 25 mars, då var det ju, det var varmt var det, och det hade varit varmt i 3 veckor. Nu vet jag inte, nu har jag ju fått lite bättre hörapparater. Så att jag vet inte om jag har hört lärkan någon gång i år egentligen, har du gjort det?
0: Nej, jag har inte det, men man får ju vara lite ute på öppna fält och så, man hör den ju inte i stadsmiljön direkt.
1: Nej.
0: Och få vara där den finns. Men jag har inte tänkt på det heller.
1: Nej. När det gäller mars månad då, så kan det ju, så när det gäller våren, så såg du det här diagrammet jag hade från 1860 och framåt. Då är det intressant att se att nu har vi väldigt varmt på slutet, men detta är mycket intressant. Varmast hittills då, det var för 105 år sedan. Jaha. 1921 är den hittills varmaste våren.
0: Jaha.
1: Det är lite konstigt.
0: Ja, ja, det sticker verkligen upp det. Men sen tänker jag på det här med bondepraktikan. Den har ju gamla, många anor bakåt, och den kanske formades lite på 1800 kallt eller 1700 kallt eller 1600 kallt, var det ju också väldigt kallt.
1: Med stor sannolikhet. Du vet, 1888, ett sånt gräsligt år, då sa man att drivisen gick ända ner till Skottland till exempel.
0: Oho.
1: Och då hade vi en medeltemperatur till mars, april och maj på minus 0,1 grader.
0: Och det var som du sa, hela vårens medeltemperatur.
1: Ja, hela våren. Det är sanslöst alltså. Och den 15 mars, då var det som varmast i Vänersborg, minus 14 grader.
0: Jaha, du.
1: Det är svårt att tänka sig det nu.
0: Ja.
1: Det intressanta med Vänersborg är att, 15 mars, då var det som varmast i Vänersborg, minus 14 grader.
0: Jaha, du.
1: Det är svårt att tänka sig.

0: bekymmer.
1: Jajamän.
0: Och det var inte lätt att få tag i ny torr ved mitt i vintern. Eller på våren.
1: Ja, ja. Sen bodde man väl i mindre stugor och lite mera trångt. Och kroppsvärmen kanske hjälpte till lite, jag vet inte.
0: Man fick sova i laggorn annars och djuren värmde upp en.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja. Ja. Ja, vad säger du? Är vi färdiga med mars?
1: Jag tror det. Ja, så vitt jag nu kan se här så har vi nämnt om... Ja.
0: Mm. Då kanske det passar bra att spela April Snow, så får du berätta om det kom någon snö i april sen när vi har hört den.
1: Ja, just det.
0: Det är bra. Den kommer här.
1: Ja.

0: Ja, Ingmar, var det någon aprilsnö?
1: Nej, det hade vi inte. Det var inte så värst mycket nederbörd. Det kom 48 mm. Men vi hade det mest intressanta väderföreteelsen. Det måste ha varit då runt påskhelgen när orkanen eller stormen Dave drog in över landet. Det blåste något otroligt. Och då kan man se på det diagrammet jag har där att när det gäller lufttrycket så var det ett kraftigt lågtryck just den 5 april när stormen Dave drog in. Sen i övrigt så var det nästan högtryck hela tiden. Och då kom det i samband med den här stormen då, så kom det 17 mm. Och det var vårens mest nederbördsrika dygn, den 5 april. Och då blåste som sagt var hård

0: sydvästlig stormbyar alltså var det. Ja, och när det gäller då april så kan du se på diagrammet där att det blev långsamt lite kyligare undan för undan. Och vi hade som i och med att vi hade ett högtrycksbetonat väder, normalt ska lufttrycket ligga på ungefär 1014 millibar. Nu låg det på 1020 i medelvärde. Och det är väldigt bra det. Man brukar räkna med att när lufttrycket går över 1020 då är det högtryck. Och du ser på mitt diagram där, det är ganska mycket som är grönt.
1: Ja,
0: grönt det, högtryck.
1: Det mesta.
0: Ja, det mesta är faktiskt det. Och det leder också till att du vet, i mars hade vi 64% molnighet. I april, med tanke på allt högtryck, bara 44%. Och då hade vi 14 klara dagar under det här. I mars hade vi 14 mulna. Det var det 14 klara och så hade vi 7 mulna dagar i april. Och som medelvärde på 44%. Och det är rätt bra. April var en fin månad så sett. Den var solig och bra får man nog säga.
1: Mm.
0: Och tämligen varm också. Förutom just den 26, eller 27, förlåt mig, den 27, och jag lägger alltid märke till hur vädret är den 27 april, eftersom vid den tiden då hade vi årets varmaste dag 1993, då var det 27 grader, sen blev det aldrig varmare den sommaren. Nu hade vi istället minus 3,5 och kall på dagen och det blev inte mer än 11 grader. Ja, det kan skilja sig väldigt.
1: Ja, vi får hoppas att det blir tvärtom med sommaren. Men nu i alla fall ska du komma nu en liten värmeperiod här några dagar framåt.
0: Ja, man har till och med sagt att jag sitter på någon prognoser att vi kan räkna med en 30-31 grader i Vänersborg.
1: Jaså, ja.
0: Trollhättan också var klart. Men det har jag svårt att tro. Jag gissar på att det kommer att stanna vid 27-28 eftersom vi ligger ju nära Vänern, Västerhavet, vet du.
1: Ja.
0: Som har en viss förmåga att kyla ner lite grann, vilket ofta kan vara behagligt.
1: Vår äldste son är i Frankrike just nu. Han har berättat att det är det het.
0: Ja, det tror jag var det.
1: Ja.
0: Över 40 grader.
1: Ja, det är inte roligt.
0: Nej.
1: Men det gäller att dricka mycket vätska.
0: Jo, det är det. Det är det.
1: Ja.
0: I april kom det, jag nämnde då, den 5 kom det 17 millimeter. Och den 19 kom det 16 millimeter. Det var de två kraftiga nederbördsdagarna i april. I övrigt så låg det bara på några millimeter. Vilket gör då att den upplevdes rätt så mycket uppehållsväder.
1: Mm. En fin april kan vi säga. Ja, det blev en fin april.
0: Jajamän, det var det verkligen. Då ska vi titta lite grann på, jag tänker på det här med, vi brukar ofta ta lite grann om underpraktiga och så vidare. Förr sa man det att när det gäller valborgsmässoafton, köll denna dag betecknar hårt år. Och det var ju ingen köld. Det var ju rätt varmt. Det var faktiskt aprils varmaste dag med 22 grader på valborgsmässoafton. Så att frågan om det är tvärtom.
1: Det vet man inte, det är inte säkert.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej.
0: Och man varma sommardagar före Valborg, båda kalla dagar därefter. Och det var ju tvärtom, det var ju riktigt kalla dagar då, som jag nämnde den 26-27 april. Va?
1: Mm.
0: Så att då kanske, då hoppas vi att det vänder, att det är tvärtom där, så att det ska bli varma dagar därefter. Och det blev det också faktiskt. Vi kommer in på det som maj började riktigt varmt och fint.
1: Mm.
0: Ja, då ska vi se, då är det väl när det gällde april månad, så vet jag inte om det är så värst mycket mer att notera där.
1: Det blir maj, sköna maj vi ska prata om då.
0: Ja.
1: Är du beredd så lyssnar vi på en låt innan, eller har du något att tillägga?
0: Nej, jag tror att jag ska vi se nu. Ja, jag nämnde just jag nämnde om stormen. Vi hade ju två ordentliga blåsväder. Dels den 12-13 mars, dels stormen Dale som jag nämnde om den 5-6 april. Det var de två stormväderna. I maj hade vi ingen stormväder alls, vilket jag kommer till senare.
1: Ja,
0: men jag tror det är klart man
1: ja. Då tar vi Month of May här. Det passar ju bra.
0: Ja.

0: Fick du känsla av maj och det pianostycket?
1: Ja, det gäller att ha lite fantasi också, va?
0: Ja, det blev lite ljusare på slutet. Jag tänkte liksom, det var lite övergång till sommar, så tänkte jag.
1: Ja.
0: Ja, vi får fortsätta. Du blir lite inspirerad i alla fall av den. Vad har du att säga om maj?
1: Ja, jag skulle väl också, jag nämnde om nattfrosten där i slutet på april. Jag kan väl börja då med att det var en del varma dagar med en gång i början på maj. Vi hade faktiskt 22 grader i redan den 3-4 maj och så vidare. Va? Så att det startade väldigt fint, sen blev det lite kallare igen och hade vi -3 grader, en tråkig nattfrost där natten den 6 maj. Då var det, men så, ja, och så lite varm och så blev det riktigt kyligt sedan, som du kan se på diagrammet där, va?
0: Mm.
1: De allra kallaste var det väl alldeles i mitten på månaden. Då var det inte ens 10 grader på dagen, då var det 9 grader den 14-15 maj någonting. Så att det var lite bottennapp, men sen så blev det betydligt bättre. Och vi hade, jag nämnde förut då att när vi hade valborgsmässoafton, då kom vi upp i 22 grader. Och här i slutet på maj, här den 30, var det, jag ska se det så inte ser fel här, den 29 maj, då var det 24 grader. Och då var det vårens högsta temperatur så långt. Och det kändes ju bra. Dessutom hade nätterna blivit något varmare också. Sen var maj, det var inte högtrycksbetonad. Det var liksom lite både och. Det var ett djupt lågtryck i mitten på maj. Den 14 maj. Vilket gjorde att vi då hade också den största nederbörden den månaden med 15 mm på grund. Och sen dagen före hade det kommit 13, så det kom 28 mm där i en rätt svep. Och det fina var att det var inget åskväder, utan det var ett stilla dygnsregn som jag tror du gillade, Per-Olof, som odlar mycket och så vidare. Och jag är övertygad om att bönderna såg det som guld från himlen praktiskt taget.
0: Ja, ja, men det är det bästa regnet när det kommer långsamt så här. Då kommer det ganska mycket på en gång.
1: Ja, absolut. Det var bra. Ja, och sen är det lite intressant. Ja, det kan man säga då, jag nämnde det att maj ska normalt, maj går 42 mm. Det ska ge 51 och så vidare. Ja. Något som är intressant när det gäller det här med bondepesten och så, det är att idag den 24 juni så är det gamla midsommardagen.
0: Mm.
1: Ja, Johannes döparens dag, gamla midsommardagen. Och då sa man, torrt väder ger dålig sommar, sa man i Västergötland. Regn ger dålig sommar, sa man i Småland. Alltså, torrt väder ger dålig sommar. Har vi torrt väder idag?
0: Det har vi.
1: Synnerligen torrt väder. Och dessvärre så samverkar det lite tråkigt med ett annat sånt där gammalt uttryck. Den 25 maj, då har Urban namnsdag. Och då sa man att Urban bestämmer sommarens väderlek. Om Urban är kall blir sommaren varm och tvärtom. Urban var ju inte kall, vet du. Urban var ju varm, va? Det var ju 21,5 grad till exempel och en varm natt och så vidare. Så att Urban i år säger att sommaren blir dålig. Och det säger ju även då det jag läste om Johannes Döparens dag, gamla midsommardagen. Torrt väder är dålig sommar. Så där har vi två stycken utsagor, gamla tider så, va? Men ändå, som säger det dålig sommar. Därför ska det bli mycket intressant att se hur det kommer att bli framöver.
0: Ja, någon får ju rätt.
1: Ja, absolut.
0: Men det vet vi inte förrän efteråt.
1: Nej, så är det ju.
0: Mm. Du, jag tänkte på det här med, det är egentligen idag då som dagen är allra kortast, men, jag menar, natten är allra kortast, för det är ju, men det är några dagar då det är samma tid på solens uppgång och nedgång, eller?
1: Ja, vi hade ju den 21, för 3 dagar sedan, då hette det att klockan 10:24 så var sommarsolståndet exakt den minuten. Efter det så blir det långsamt mörkare och mörkare. Men det märks ju inte i början. Det märks ju inte förrän i mitten på juli. Då märker man att nu har det vänt.
0: Ja, ja, vi kan alltså säga att det är ungefär lika långt före som efter midsommar, ja, som det är, ja, den här härliga ljusa tiden.
1: Ja, ja. Det är en sex veckor, vet du, när solen går ner efter klockan 22. Och det är trevligt.
0: Mm, det är bra. Det njuter vi av. Vi passar på.
1: Ja, då ska vi se. Hade jag maj månad, den var väl, ja, den var inte riktigt lika solig som april. I april hade jag 44% molnighet och i maj 49%. Det skiljer inte så mycket.
0: Nej.
1: I april så nämnde jag att det var 14 klara dagar. I maj hade vi 10 klara dagar och 9 mulna. Och det är ungefär hälften här sen där, va? Det stämmer ganska bra då med 49%.
0: Mm.
1: Ja, det var väl det om maj månad som kan vara intressant. Jag nämnde väl också tidigare om att maj hade en medeltemperatur på 11,5 grader. Normalt ska det vara 10,9. Så vi låg lite grann över. Och det kallaste, det var -3 nämnde jag, den 6 maj. Och allra varmast då som jag nämnde var den 29 maj med 24 grader. Och därefter så har det i juni månad varit över 25 grader. Och du vet, då är det ju högsommardag när det är över 25. Men det brukar ganska ofta hända att en och annan dag i maj månad ligger på minst 25 grader. Men så var det inte i år.
0: Nej, ja, ja. Vi har i alla fall haft det nu. Hur många dagar har det varit i juni som varit över 25?
1: Ja, det är väl en 2-3 dagar tror jag.
0: Ja, ja. Ja, det får du rapportera om sen när vi har sommaren.
1: Ja, ja, just det.
0: Ja, ja. Men i alla fall så tycker jag att maj då, den ville ju ställa in sig lite och tänkte, nu ska jag visa dem att det stämmer med sången Sköna maj, välkommen.
1: Ja.
0: Ja, men den hade något annat i bakfickan där, för den fintade bort oss. För sen kom det ju verkligen, ja, det var ju över en vecka kallt.
1: Ja,
0: men i alla fall, både Valborg och de första dagarna så stämde det med att Sköna maj var välkommen, men sen misskötte sig maj lite.
1: Något, ja, ja, tyvärr.
0: Men som helhet så ger du maj godkänt ändå, eller?
1: Ja, det får man nog göra, för att det var ju ingen sån där störtregn i månad liksom, och det var mycket uppehållsväder och det var varmare än normalt, och så var det bara, ja, något, det var några frostnätter där i början, men det är inte så farligt när det som kallas ligger på -3. Det går ju an, va? Det är ju väl om det ibland har det varit nere på -5 och sådär. Då kan visker i alla fall lite skada.
0: Ja, ja. Men du tycker alltså att maj är värd att vi spelar Sköna maj, välkommen?
1: Alltid. Ja. Alltid välkommen.
0: Det är bra. Då hör vi den här.
1: Ja.

0: Ja, Ingmar, har årets vinter och vår gett dig något statistiskt underlag nu för sommaren?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag gick igenom, kollade upp förut mot, vi har ju som jag nämnde tidigare statistik från 1859-60. Och jag har kollat upp alla vårar som har ursäkta, som har påminnt om den här våren för att se hur sommaren blev efteråt. Och då visade det sig att som det ibland blir lite 50-50 att juni, det har ju snart gått nu va, men juni skulle 52% var, skulle juni bli, sannolikheten var 52% för att juni skulle bli varmare än normalt, och även 52% att juli skulle bli varmare än normalt. Men för augusti, det var sannolikheten bara 46% att den skulle bli varmare än normalt. Men du ser ju det liksom, det ligger ju runt 50-strecket.
0: Ja, ja. Mm.
1: Det kan liksom bli lite hur som helst.
0: Ja, ja. Mm, ja, ja. Nej, men det vi får väl ta det som kommer. Men jag tänkte på det här med, du sa någon gång att kommunens folk frågade dig när de skulle lägga Aqua Blå.
1: Ja.
0: Ja, det kommer du ihåg.
1: Jajamän.
0: Ja, hur tyckte du det var lyckad placering i år? Var det det?
1: Ja. Ja, det var väl både och egentligen va?
0: Ja,
1: jag tror att det blev. Jag tror det blev lite bättre än det som var prognostiserat.
0: Ja, det blev väl någon dag upp och någon lite regn. Ja. Var det inte så? Ja.
1: Men jag vet då när han, en av gubbarna frågade mig liksom vad man kan tänka sig. Och då sa jag det att det visar sig i statistiken att det torraste vädret när det gäller åt sommarhållet till va, det är alldeles slutet på maj och början på juni. Och då tog de fasta på det och så blev det så. Och jag vet, det har ju någon gång varit över 30 grader på Aqua Blå. Det är inte roligt det heller.
0: Nej.
1: Men i stort sett har det varit ganska bra väder på Aqua Blå.
0: Ja, ja. Man får väl titta. Du kan ju inte lova varje gång.
1: Nej.
0: Och ja, men man kan ju kanske jämföra då med alternativ helg veckan efter eller något sånt kanske. Och se om det var bättre nu i din helg än nästa helg. Mm. Men det har du inte gjort en undersökning.
1: Jag har inte gjort det.
0: Men kan du inte göra det till du summerar sommar, sen får vi se.
1: Ja.
0: Om du har möjlighet till det. Kan det vara roligt att höra nästa program?
1: Sen är det intressant, förstår du, att ingen månad har, SMHI kör med 30-årsperioder. Och den förra perioden var 1961-90 och den nya är 1991-2020. Och då visade det sig att juni månad har ökat från 56 mm i snitt till 83 mm. Mm-hmm. Så att senare tid har juni blivit så otroligt mycket regnigare än den var tidigare.
0: Jaha, ja. Så då är det väl risk att det blir regn på Aqua Blå?
1: Ja, man skulle kunna tänka det. Men ja.
0: Ja.
1: Det är ju så, det är likadant det med jul och sådär, vad Anders laskar och braskar och allt det här.
0: Ja.
1: Man kan ha en mycket varm december, men det kan ändå komma tre kalla dagar runt jul i alla fall. Va?
0: Ja, ja.
1: Att,
0: ja.
1: Ja, det är väldigt osäkert det där.
0: Du gav ju inte kommunerna garantier.
1: Nej, det är bättre.
0: Det är bra. Ja, ja, då ska vi koppla av en liten stund med att höra den här ukulele-fantomen George Formby spela lite för oss.
1: Ja, det är fint.
0: Det kommer här.

0: Han sjöng visst mest, men han sparade i alla fall det bästa till sist. Är du med?
1: Ja, men.
0: Ja, han är duktig på att spela.
1: Otroligt.
0: Du, jag tänkte på det, nu har du redan pratat lite om bondepraktikan och den är ju tvetydig över sommaren.
1: Ja, och just det jag nämnde om Urban 25 maj och så nämnde jag om dagens datum 24 juni. Och sen kan man titta lite grann då vad man hade för synpunkter lite senare. Till exempel om vi går in i juli månad, så ja, vissa märkesdagar där. Den andra Mariebesökelsedag eller vårfrudag nummer två. Nu har Rosa namnsdag då. Och då sa man regn denna dag båda långvarig väta.
0: Jaha.
1: Och då får vi kika på det, om det kan vara på det sättet. Och sen så kan vi gå in på den 27 juli, då sjusovaredagen. Och sa man för, som vädret är sjusovaredagen blir det i 7 veckor. Jaha. Tänk då ifall det är varmt och gott den 27 juli. Det vore intressant att se vad som händer.
0: Ja, vi får kolla upp det, vi får se, och så återkommer vi sen när vi kör nästa summering.
1: Ja, ja. Och sen då, så om vi då tar en dag i augusti där, den 1 augusti, förr så var det Peter i fängelse, nu är det Per som har namnsdag. Och då sa man för, regnar det Peter i fäng blir det allt tre veckor regn, det sa man i Västergötland.
0: Jaha.
1: Vi får se om det regnade den 1 augusti, då får man räkna med 3 veckors regn.
0: Ja, ja. Ja, det kanske behövs då. Det är grundvattnet, ja, är ju lågt.
1: Man vet aldrig.
0: Ja, ja du Ingemar, då får vi väl säga nu att vi har summerat årstidens väder, fick med lite av vintern som vi missade sist.
1: Ja.
0: Ja, och som det ser ut nu, om allt går in i planerna och vi är pigga och krya, så ska vi köra igen den 9 september, då tar vi sommaren.
1: Det blir bra det.
0: Ja. Och så önskar vi alla våra lyssnare en härlig, god och fortsatt sommar. Att vädret är så att alla blir nöjda. Och så ses vi igen. Tack också till tekniker Jonas som har skött sig väl. Mm. Hej då!
1: Hej då!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelens läppar små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan

av blommor och blader är gräsmattan mjuk, och snäll är mot den som av fylla är sjuk. Och än är det långt

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Jorden drack och grönskade och satte blom och fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag

kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och Peter.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk, och jag ligger nere på marken.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då, kom.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson livrädd den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får

att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!